0: Moni okondomvela madela mpezeka ujilo uno wa Jumatano kuli kuyamba kupashulani kaniza tu poyamba ivani mitu yake. Konseli Municipal ya kuntangula kuno kuniasa, si choche mwafosi mabanja ya potanchito ndi kulama malo mosefu kila maji. Ofesi yona za mavuto ya kugwa mwazi zizi kuno kuniasa, aendekela kugawa akatundo siyana siyana maboma umumuli vuto la miseo, ikali yosa embe vula pofuna kujikilatu kutaniza wantu. Ya undanga kwepa mavuto mwazi zizi nyengo ya vula iwandikila. Azimai antauni ndi mboma lalishinga kuno kunyasa auzidwa kuti achichitira mbali mayaluzo ya wakuluakulu amati alfabetização e educação de adultos pofuna kutukula umoyo wawo. Mchigawo cha Nyasa anyamata 20 kuja 8 odwala misala alandilidwa chila juma pachipatala chachikulu cha ntauni ya Lishinga chiyambo chake kudya mankhwala yozunguza uongo. Omvela yaya mitushaje ya nkaniza tu lelo pa masiku 10 kuja yanayi mwezi Oktoba chaka cha 2026. Kanizi kulemba ndi kusoma ine Constance ya Jabu Del Sofio Daniel kuongolela panchini. Kanizo nche mozili tingoti kufishila kwa bwino. Konseli Municipal ya kuntangula kuno kunyasa, si choche mwafosi mabanja ya potanchito ndi kulama malo Yosefu kila maji. Cholinga di nchitweo kufuna kupulumucha mioyo ya wantu ndi akatundu kufikumba va maji. Mpambu kuchocha kwa mabanja ya munisipio ikazikicha kampeni po kwa ombeleza wantu akudelako kuti ajimanga nyumba zolimba zosagumuke atandizi mpepo zoipa. Presidente wa Konseli Municipal ya kuntangula Bambo wa Paulo Chikoma usiku akambako za miji ya kutungo ndi kuchuwanga umwese fukila maji ya vula kawili kawili likafika jinja. Kwa hicho waombeleza kwa mabanja ya lama miji ija uti ifunika kulimbisha chitetezo. Ofisi ona za mavuto ya kumwazi zizi kuno kunyasa iendekela kugawa akatundu siyana siyana maboma umumuli vuto la miseo ikafika nyengo ya vula pofuna kujikilatu kutandiza wantu yao sada gwepa mavuto mwazi zizi nyengo ya vula iwandikila. Pali mabanja ya kumavago Mwembe Mekanyela Shilagu Marupa umulione kavuto losifu kila maji ndi kuli miseo yonangika. Kandida Shuwau wa INGD kuno kunyasa wati pakali pano akonja komitish maboma yonche ya chigawo chino. Kandida Shuwau akamba kuti gaulo yamba akatundu ofisi ija yembekeza kulandila kuchokela kulikulu ndi apempa wantu onche kukhala chelu malingana ndi vikumba va maji ya vula. Azimai antauni ndi mboma lalishinga kuno kunyasa auzidwa kuti achichitira mbali mayaluzo ya wakulu akulu amati alfabetização e educação de adultos pofuna kutukula umoyo wawo. Kaniyi yakambidwa ndi wamkulu wa bungwe la azimai amiji ntauni ndi mboma lalishinga Joana Stambul malingana ndi sikukuu ya azimai anchimiji mawali. Nchogoli yu wati azimai osoma akoza kutandiza kubwelesha chitukuko ndi akambako zoputa nchito zosiana siana pofuna kujitandiza ndi kutukula miji yao. Kusuta mankwala yozunguza uongo ndi kumwa mowa mbali ya azimai angapo vintu hivi vilesha nkawa. Kwa hicho abungweli akazikicha kampeni malo ya unyinji wa wantu pofuna kwa avani chana azimai kuti ifunika kusia nchidweu omwe usokaniza chogolo la azimai. Nchigawo cha Nyasa anyamata 20 kuja 8 odwala misala alandiridwa chila juma pa chipatala chachikulu cha ntauni ya Lishinga chiyambo chake kudya mankhwala yozunguza uongo. Panambala imeneyi 8 amafikilana po kwa akhazika chila juma kuchipatala ndi akambako za chamba dawa litenidwa metafetamina ndi mowa ivo atumila mwadaoneni mchigawo chino chamaka anyamata. Nembi wa boma ya kuno kunyasa Silva Livoni wakuda nkawa chifuko chokwela nambala ya wantu avutika misala ndi apempa kwa wakuluakulu amiji kuti achilimbikile kupota nchito pofuna kutesha nchitidweo. Kani yojujumucha kwa icho kuombeleza kuti ifunika kulangizila kwa wakuluakulu munthu aliyonche wakumpeza ndi wasuta chamba. Azaumo yomboma la nipepe kuno kunyasa atumila litruj makumi nane ya diesel chila ulendo otenga odwala kupita nao kuchipatala chamboma la kwamba. Pali ntunda kilomitas mia ziwili pika na kunipepe. Odwala atengedwela ku kwamba mbali ya ikulu ya azimai apathupi ndivuto ikafika nyengo yochila ndi ovulala pangozi za panseo za njinga za moto. Wankulu ofesi ona za umoyo mboma la nipepe Eusebio Moraes wati pali masiku atengedwa odwala kupita nao chipatala china amapitila kawili ndi wakamba kuti mwezi watha kadakwanila mala kumi kuja iyasano kwatengela odwala kuchipatala chakukwamba. Atandi vuto lima lingana ndizo kamba bambo a Eusebio Moraes chaka chino kudelako sadalembeko nkhani yokuzana ndi vuto lomwe lila nyengo yochila kunipepe kuli fipatala kumi. Maboma yanayi ya nchigawo cha Tete ya gwanthenda ya chikuku kwa icho azaumoyo akuda nkhawa ndi nkhani pali maboma ya Marara, Mutarara, Dowa ndi Mwatizi ya tatu yothelaya yali malile ndi chiko la Malawi. Juma ino wagulidwa munthu mmodzi pa muji wina wake pa boma la Mwatizi chide cha nkhawa chifuko choyenela nthendayi mchigawo chija. Kani isowe cha litulo kwa nembi wa boma ya chigawo cha Tete kwa icho ifunika nsanga zifunidwe njila pofuna kupewa nthendayi ndi mayankho kuti nthendayi isidapitilila. Krishina mafumu wati yafika nyengo yakuti azaumoyo akhazikitse njila nsanga pofuna kutchelekeza kukwela kwa nambala ya odwala chikuku ndi kutchelekeza vuto lalikulu. Wankulu wa ofesi ona za umoyo mchigawo cha Tete Sharifu Gentil walimbicha zokhazikitsa zinjila ndi unduna wa za umoyo pofuna kulimbicha chitetezo. Afotokoza kuti nthendayi ikhoza kugwantcho maboma ya Magwe, Kaora Basa ndi Shangara chifukwa chosowa madzi malingana ndi kusintha kwa zinyengo. Chipatala cha mboma la Larde mchigawo cha Nampula chiyamba mwezi uno kulandila odwala malingana ndi kumaliza ntchito zomanga chipatalachi mochilira azimayi mochiyembekezera nyumba ya chisoni ndi mochitira makonsulta. Amanga chipatala chija ili kampani itanidwa ndi China Multinational Kenmar pandalama yokwanira 400 milioni za meticash. Aboma ya kumatola nchigawo cha Maputo afuna ndalama yokwanira 180 milioni za meticash pofuna kumangira vyumba vosomera mia ziwili kuja makumi sita mphambu kenda cholinga ninchidweo kufuna kuti pikana doji mili ivintinove wana onche adasiye kusomera pantetete. Pakali pano wana 27 mil aturma miezi sano kuja makumi asano mphambu nane asomera pantetete nchigawo chonche cha Maputo. Wankulu wa ofesi ona zama ya luzo nchigawo cha Maputo Carmenia Kanda wati pamoji ndi mabwenji afuna kumanga vyumba vosomela vanyuwani. Malingana ndi nchito yomanga vyumba vosomela vanyuwani juloli vapelekedwa vina vokwanila vitatu pa sukulu ina yake mboma la Magudi. Tikuendekela ukupashilani nkhani uchokela pano pa Radio Mosambiki studio jintauni ya Lishinga. Chipano tikupashileni malipoti. Loyamba lokuzana ndi zamavuto ya kugwa mwazizizi kuno kunyasa ofesi iona za mavuto ya INGD ya jikilatu kupeleka akatundu osiyana-siyana miji umo mulivuto la miseo. vuto lalikulu lipezeka maboma ya mava gomwembe mekanyela jilagu marupa umo lioneka vuto losefukila maji ndi kuli miseo yaonangika mwada oneni. Kani yakambidwa ndi mmoji wa INGD kuno kuniasa Candida João wati pakali pano atho khazikitcha magulu yayonse yachipita nkupota zintchito mchigawo chino cha Niassa. TNTV.
1: Como a primeira fase, os produtos que nós podemos precisar para o pré-posicionamento são bens alimentares. Então, antes que as chuvas comecem, nós queremos priorizar mavago e moembe para fazermos o pré-posicionamento. O apelo que eu podia deixar para a população é que a população, a nível provincial, não podemos reparar só naqueles distritos onde vão ser mais afetadas a população no geral, que fique mais atento na situação que se prevê para esta época chuvosa.
0: Candida João, mmoji wa INGD ofesiona za mavuto ya kugoma zizizi kuno kuniasa ungukamba za ntchito izwapota pofuna kujikilatu kupulumutcha mioyo ya wanthu jinja lomwe liwandikila. Yapo azimayi a mtauni ndi mboma la Lishinga auzidwa kuti funika akhale ochilimbikila za mayeluzo ya wakuluakulu pofuna kutukula umoyo wawo. Ili nkhani yakambidwa poona kuti mawa lili siku la azimayi a Nchimiji. Kwa icho ntchogoleri wa bungwe la azimayi a Nchimiji kuno kuniasa Joana Stambul wafotokoza kuti abungweli akuda nkhawa chifukwa pali azimayi ambiri asuta fodya ndi kumwa mowa nkumasokaniza umoyo wawo.
2: Eu gostaria para outras mulheres para poderem desenvolver, porque a mulher é o ramo da sociedade, para poderem desenvolver, fazer alguma coisa dela. Nós temos um desafio para poder desenvolver mais na mulher, ter alguma coisa, ter vender, porque há mulheres que só estão sentadas em casa, esperar o homem, esperar tudo. Mas quando a mulher sai e vai para fora ter um negócio, não sei o que, é um desenvolvimento para a sociedade também. Também gostaria de dizer, esse tipo de mulher que estão a desenvolver nas bebedeiras, consumo de drogas, que podia deixar. Isso não desenvolve nada e não ajuda nada. Não tem nenhum futuro.
0: Yawa, a Joana Stambul, wakulu abungwe lazimai Nchimiji kuno kuniasa, muno ntauni, ndimboma la Lishinga, nkukamba za zinchito izoifunika ajipota azimai pofuna kutukula umoyo wao. Yapo pali anyamata ambili yao alandilidwa pachipatala cha muno ntauni ya Lishinga, chiyambo chake kusuta fodya ndi kumwa mowa. Pa nambala imene hii alipo wena yao amafikilana pika napo kazikidwa kuchipatala chifuko chakuti vuto limafika poipa. Nembi wa boma chigawo chino cha Niassa Bambwa Silva Livoni aliwoda ndaula malingana ndi kukwela kwa nambala ya nyamata yao alandilidwa mvipatala ndi vuto lozungula mutu chiyambo chake kusuta fodya.
3: Vocês estão lá no terreno que recuperam os companheiros que estão sob efeito de estupefacientes, tragam experiências vividas, só assim a população é mais fácil de perceber. O caminho das drogas, incluindo no setor público, há funcionários de drogas. Eu costumo dizer, infelizmente, Lishinga é esta cidade que, a maior parte do ano, talvez seja por isso que a droga é fácil de circular por aqui, as pessoas estão de camisas e de mangas compridas. E se nós tirarmos as mangas de todo mundo aqui, vamos encontrar alguns braços todos furados e tantos sem jeitar. Mas vamos fazer essa campanha no sentido de corrigirmos este mal. A verdade é que o Ministério Público, os órgãos de instituição da justiça, a nossa polícia também está fazendo o seu trabalho, mas o setor de saúde não pode ficar longe disso. Porque muitas das vezes as pessoas olham para a droga como um caso de polícia, mas nós é um caso de saúde, em primeira instância, saúde mental, saúde social, bem-estar da família. Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de ver seu filho drogado.
0: A Silva Livoni, nembi wa boma ya kuno kuniasa, nkudandaula, chifuko pali anyamata ambili, azungula mitu, chifuko chosuta chamba, ndi kuma miowa ya mitundu mitundu. Yapo kuni pepe, pali ndalama yochuluka iyo itumika pofuna kugula mafuta ya gali moto ndande yo kwatenga odwala uchoka nawo kuni pepe ulindo nawo pachipatala cha mboma la Kwamba amaenda Ntunda okwanira 200 pokachifikira na chipatala chokaoni pepe pikana kukwamba. Odwala ambiri yao achoshelewa kuchipatala chakuni pepe pitana kukwamba ali azimai apathupi ndi wanthu wena ovulala chifuko changozi zapanseo zichitika kumbali ya njinga za moto. Eusebio Moraes, wankulu wa ofesi yona za umoyo kuni pepe, wati pasiku atengedwa odwala kupita nao pachipatala kupitilira kawili ndi wakaamba kuti mwezi uno okha yafikako 20 kuja yasano yokuatenga odwala kupita nao kukwamba. Atandivutoli malingana ndi ukamba kwa Eusebio Moraes, chaka chino si padaoneke mzimayi omwe lira chokuchophezeka ndi mavuto pa nyengo yochila.
4: A principal e solução seria a construção de bloco operatório para diminuir as evacuações. Mas esse é aspecto a longo prazo. Mas pode existir também uma solução a curto prazo, que é a disponibilização de combustíveis e aumento de fundos para aquisição de combustível. Imaginem só 80 litros só é gasto em uma evacuação. E por dia quantos litros? Se imaginamos 3 evacuações diárias. O pacote de saúde materno-infantil deveria ser muito considerado, principalmente nessa parte da gestão das evacuações, porque consideramos mulher como aquela que é responsável da família. Então, todo o problema que apoquenta uma mulher, apoquenta toda a sociedade, toda a família.
0: Yawa, a Eusebio Moraes, wakulu pa ofesi iona za umoyo mboma la Nipepe. Ndi malipoti yako ndomvela atafika kumathelo kwa vonje da kutengelani pasiku la lero. Nambotikalosa kusiyeni tikumbuchane mitu yake. Konseli Municipal ya kuntangula kuno kuniasa si choche mwafosi mabanja ya potanchito ndi kulama malo mosefukila maji. Ofesi yona za mavuto ya kugwa mwazizizi kuno kuniasa aendekela kugawa akatundu osiana siana maboma umumuli vuto la miseo ikali yosa embe vula pofuna kujikilatu kutandiza wantu ya undanga kwepa mavuto mwazizizi nyengo ya vula iwandikila.

0: Vahile Kenleva, Ninrupa Chiraka, Mitiksahu, Munulumone Makua. Vahile Kenleva, Ninrupa Chiraka, Mitiksahu, Munulumone Makua. Vahile Kenleva, Ninrupa Chiraka, Mitiksahu, Munulumone Makua. Vahile Kenleva, Ninrupa Chiraka, Mitiksahu, Munulumone Makua. Vahile Kenleva, Ninrupa Chiraka, Mitiksahu, Munulumone Makua. Vahile Kenleva, Ninrupa Chiraka, Mitiksahu, Munulumone Makua.
1: La ti herad msamiki emisorio provincia unia samusamiki 21 horas ni 7 minutos
2: Radio Msambique Niasa
1: RM Inu punyeni vai banda ya 200 ni 38 metros onda media e frequência de 1260 kHz Vai FM Niriva 89.1 MHz, vai Cidade Ela Olixinga, o Mandimba 90 MHz, o Majeja 98.2 MHz, o Mecanhelas 90.6 MHz, o Metangula 88.5 MHz. Antena Nacional, vai Cidade Ela Olixinga, o Xerxerê, o Muniulela vai 101.7 MHz, o Marupa vai 105.6 MHz, o Quamba vai 90.4 MHz, RM Desporto, Vá Cidade Ela Olixinga, Michel Xere, Munir Elevá, 88.6 MHz. Nito só, que ela me tipo sa hum. Niwele liwa huni, assim também na hum, como ela, e província só Cabo Delgado, na veto Wampula, e frequência só Hiena Hiena, assim também na hum, ela, anipanhanaio, me teco sa hum, essa rádio, como ela não, o como ela vai, rádio Msamiki Olixinga. Wilele wa nene sene atuwa teni mriva msani hiyo vaa huriyo pachara mita kwa sa huya sa radio siku nileke no kubula radio msani kulishinga mita kwa sa radio mnulumune makuwa mu embar ela yanaveli ulele vaa na mararu mahuku ya netila ya mnuko nuwa masheshe mweri ti wa otubru ya katia 2026 niko kalava msani paka watamele mara ya ohiriari ni minutu mloko ni mita kwa sa huya sa radio ni hala wara mota wala Aí o Vahile Kenleva mara ya 21 horas ni 15 minutos ni roba kavamos ani mukumanelo wa ihapari 22 horas ihali sikunile ka maputo sanulumuna ebrekisin 22 horas ni 5 minutos se programa ya malapa hu ila henirani kushe mpaka watamele mara ya 23 horas 23 horas ni halusilaka ni rusa e jornalio maliham 23 horas ni 10 minutos se programa upushara na sivin resolelo vam Mholo mawe ni kukalaka ni machipo vakiani mpaka mwimara ya 23 horas ni 30 minutos. Mwimara ni rahu ni kaleke ni journal yomali ha. Mpaka mwimara ya ohiriari. Mwimara ni rahu ni orashileke ni. Nito ni maleleke miteko sa huya sa radio. Ukumila no horad msamiki. Oli shinga. Guvara ya miteko ya niwe hana. Mandi ukumila uheka sa mitipo. Osentri msoro wa shola. No studio mitipo siwewa ni hana hodensi usalvador. Adolfo Jorge Sadiki tinsinaka ni kiriva mikrofoni watu watene mutali wiria na miteko sa hiya sa radio si kumileleka no radio msamikol shinga ni nera kripo ni wiria na wapama nirivamsa

0: kukuman nilo way hapari.
1: Anami waho mone, nino manyerani nyuwo mutandile Radio Mosambiki o mokone wa elapo ela ya Mosambiki naka i provincia so Cabo Delgado oniasa wampula ni ela ya Vazambezia olelo nreherenra huvo so pachi wa sahu so tene. Napachara ni mwaha onlo jawe anamahita musuka aldeya o Shibanga e provincia yo Cabo Delgado shasha epoma yo Mosimbwa da Praia. Tiola muselo ntandina huwe ni huleno mekora sahu. Olelo ton reni hiku nupwedeli waya oyari wawa Julius Nyerere are muholi opachera elapo ya Tanzania. Murni Diolinda Moreira, mulipa onlalera, mestram teko are Sitoi Teixeira. Ndokon lonja hon, na pachira ni maha ola wochimwi ha, ala mahita epoma yomosimbwa da Praia, a amsuka aldeya amkuma wa Shibanga, e provincia yo Cabo Delgado. Moni.
2: Ananyata warina ya ekapwit, ahutupela uhiyo kwenye hukono keliante kusumana imawanyo Shibanga, yata menlale wa vila yo district yonsimbwa da Praia uno u Cabo Delgado. Mpwinko wananyata uhaka ibaraka awiaka ijolia ni winya kacha ilaku ni njuruku elfu miloko mili nuwa mitano na moja nuwa imiatanu wumetikali omayo tumihaja uongo. Wohi maja ihapari njana ni huku na ilinteko usumana nsatero district yonsimbwa Praia Sergio Cipriano enre anatropa anopahera avrakanteko chuwana na ananyata. Malideri omawani wotu kumana wankutano ni wakole leni sekretari o Partido Frelimo e provincia o Cabo Delgado totonle distritu yele yinre chino kalaru ikuru chimpankelia ni guverno mwaha wohi kikicheria na lele unapahera ukala utai wogwa hawehia. Yena ari imawani awe ni wawili awe ahumana niha orupa naso arwaka imawani awe nohala orupa ntakwane. Ngupi unohala awe ukumana va wira ahimachereke ana mawani kanuhala wakelelia. Frelimo na otiriri ya wira itwila na juela.
3: Wananchi hawaja kunikubali kinu cha Frelimo ikuji watu.
4: Tuna janga kubwa ambayo liko Cabo Delgado.
2: Inawiwilaka ihapari ikoto inera imalihiyaka naso inomala jani. Nchukulelo nkina kuhumali idero mawane uri ananyata wavrakachaka watawiha atu ni wopavela uopolia ananyata analivi hanchuruku mwenchi. Panira ngholili opatira Afrelimo u Cabo Delgado Jose Lies Kalime enre na chuela makacha miho ankumi hendra wori karikiha makalelo ana mawani. Nansu i guverno inakulveli haupahera uvara nteko ni wavya avya umaliha pimana halepela ngweherero.
5: Umazi importante continuar muzim unidu.
2: Yulu pale uri upahera ukala nkai ni varanaka ni mani wira ninahala ukuma wetwila. Unahala urika unalipa. Na soto kuhi e provincia ni vranteko wopavela umaliha etwila. Inoperaka ni romele i Partido Frelimo ni nkupali presidente Daniel Francisco Chapo.
5: E continuarmos confiantes e fiéis ao nosso partido. E confiarmos ao nosso presidente Daniel Francisco Chapo.
2: Molma José Lias Kalime, ngolele opajara Afrelimo o Cabo Delgado, o lumachaka wankutano ni malideri o mawani o distritu yonsimbwa da Praia. Wokumopema Nasra Dalf.
1: Ni notamalanta mwene, wonde ni ha mshelo ola wojimu ha ondo cha weyana mahita amsuka alte ya o shibanga epoma yomo simba da praya e provincia yo Cabo Delgado. Naya vano oniasa asito kwene vapoma yo metangula anaveka we ananloko. Ehiem hapo wo hichuna otama mapuro yale o wakuvela opiamo mahinar muneri manonere o wakuvela orwela mo makacha miho o chinche ya welapo. Januário Eduardo.
0: E Conselho Municipal yo Metangula no provincia Oniasa enna tuna wadensha atu woituna anikala mkerekere mapuro osara mahi mwa emara ya pula. Ni miruku iya sinkushiri wa mholo na stokwene a MNCP ya Ometangula. Unasa asirwagwira va emara ya pula enroa. Uikarike wawone ya anokwa nito onana rituso hiya na hiyana sitanyiri waka mahao osara mahi va minyoloko ni matia o hiya na hiyana. Uhiya toko otami hiwa atu ala mapuro ala MNCPU enna mari hato mite kosowa liliratu mirere lo sotama mapuro araya oo piha osara mahi mwemara ya pula ekilaka omaka mapuro osuwanyea. Presidente Conselho Municipal yo Metangula Paulo Shikomoziku o himawera ibairu sa otungu ni ushuanga singrunya uoneya nivaniva mikailo sosara mahi mwa emara ya pula utanyereka anokwa ni onanara itu oso hiya na hiyana. Mutukweni ole o himawera ndelo wavar hiwa miteko oso wa sasa o samarela emunisipi eleva emara ya pula o pakiwa musera mosa wovira mahi apula ekelaka mulago.
6: Telamos as pessoas de modo a manter a limpeza nas suas residências.
0: Dinda bariha miteko mitete so hiya na hiyana mana ya iye sinrunya woni ya mikailo so saramahi ma emara ya pula. Wowera atu alikala mapuro ale ekalike otama kelaka okala mapuro osu wanyea. Nito etekike impa iya sinkala wolipa sapajiwa ni pula. Wikanlevo ninda bariha tu miteko so walele atu wowera kalike wowi samarila nenesane muimara ya pula.
6: Proibidos para a construção das residências e outro tipo de obra.
0: Yari Masu, a presidente do Conselho Municipal de Ometangula, e distrito do Lago, no província de Oniasa, Paulo Shikomoziko, anlele herakamiteko sinvarihiwa, osowa sasa, wina nila mishenki osohi ya na hiena, sokumelela muimara ya iita nkuvela. Januari Eduardo, okumela Oniasa.
1: Vazambezia, na ya omwichana ntamwene, a biliuni wune torempe Michelo Sahu Moni.
7: Governo e provincia wa Zambezia onahala opereka matani mwa arumwa empaya malamulo e provincia wa Zambezia mupuelo wa ikorowa inile peliwe mwaka wa 2027 na piera imiliao makuma thanu nikina kutana peli ni miliao thana sese sa metikale. Ikorowa nha inatapulela ovukuwa mpaka iprosento makuma tano wa korwa ilepilingwe ya kaela. Ovukulwe wa korwa nha inaruela vantoa wa okukuta wa miteko. Ini ipariwe ni guverno mwaka owo onorwa. Masuyala eloko hingwe wa mtukumano wa grati ningwe wa ovare la miteko the unu he provincia wa Zambezia. Onedho wa grati ningwe na pili yole poma ya vachuwapo. Ekapanti ya wakene ya ikorwa inha ini ilepilwe mwakowo. Ini ida paremiteko wa ekapanti ya miteko solima, ekapanti ya osusa, ekumi ni wakali ya pama atiana mulaponi. Carlos Joaquin ayekupwete ya areli ni Belmiro Truvini anikoro nanloko. Endaweka wa guverno ya provinsi ya Zambezia, we ewe tele maha wa omaliha ojeliwa na romana makwankwa maha nduhava we miteko inakokela utuli za pariwaka.
8: Defendemos diálogo permanente baseado em dados válidos, compromissos claros e acompanhamento de resultados.
9: Continuamos a registrar os constrangimentos no cumprimento do guião de observadores, limitando a integração das contribuições de vários atores.
7: Emara yeyo, sakatari ya estado ya provinsi ya Zambezia, olele indo, owana wanihe maha ola wa omana makwankwa na ari ujeliwa, muteko paratu ootene mulaponi. Pahiru, edhugulaka oloko haa.
10: corrupção. E não podemos generalizar. Não é para generalizar, isto é para o Fabião fez isto, fez isto, tantas horas.
7: Wimiteko ina parani makalelo apama governo ninloko governador e provincia Zambezia Pio Matus oveka okuma na veli veli ni areli ninloko we miteko ineta mapama
11: e aprar a sociedade civil aqui o foro econômico, o foro social para continuar a trabalhar e apoiar o vosso governo. Aliás, apoiar o vosso governo e apoiar-se a vocês mesmos. Então, seja que acreditam no vosso governo, estão aqui a dar
7: as
11: sugestões e nós assumimos.
7: Mapomani, a município, loco, ni areli.
1: Não, Tamala Bilunion. Na coquela o Cabo Delgado, anan loco amkuma o Kisanga, anan veca governo, ui ereli he makalelo amiteco ni maya, ui navaiato, ekaleno iguru, so kuhavo pama nata. Nasser Adolfo.
2: Anamawani o distrito yo Kisanga uno o Cap Delgado, anale pel i governo i pankle la ka mavarlo onte ko omana ansatro distrito wo pavelo akulveli he u frante ko u omana. Mol moyala ale pel ya governador o Cap Delgado a ruale woto la u frante ko i distrito yele ni hokono ke liente ko sumana wo pavela. Ochuwe la makalelo onha kuhu disritu ni wigulela inachukuliha anamawani. Anamawani aholepe la utakele inupa yoka lansatro o disritu ekaro yovarla nteko ni ikaruma chikina kuchontitimihira nteko wansatro akulveli haka uvara nteko u disritu.
12: Ilibe la paisi apanane disritu moji ya kuamba administradori kwa kuikala luwani.
2: A governador, aqui na Pachawona, niwiwa laponwahu, nsatro akalaka inupa yowachimia yana mawani. Akalawira nsatro la na tarusia aleveleliye.
12: Kambari wapokosa, rakosira administradori, basi unswami, unswami, unswami.
2: Wakulela governador Cap Delgado, hukulveliha uveleliha nkukuta udhishritu ni honti timihiranteko unovarawe nsatro ni makachamiho.
13: Falaron aqui do vosso administrador, falaron que ele está a dormir em quarto.
2: Ni huwiwe lani uomuluma nsatro enyo, wira nurupa e kwarto yowachimia nana mawani. Kamana nyuva mwaho tama akinaku ya kala ontuchi, upemba mwaha wohi kikijeria minyuva watu wenlenyo, mawanu wenyo. Iguvernyo disritu wohi kala na inupa chovarlanteko, iguverno ya hana utruwela udisritu uvranteko. Vano mholu machera ikaro yovarlanteko nsatro wala yodisritu. Hi wosuma na yela ninahala uveleliha. Nkokota.
13: Para administrador ou para o distrito. Esta viatura nós vamos entregar ainda nesta semana ao administrador.
2: Moluma valize tawapo, governador o Cap Delgado, ol manaka anamawane o distrito Yokisanga. Wokumu pemba, o Cap Delgado, Nasir Adolf.
1: Nimwichane wili wili ntamwene abili unioni.

0: uku wa imiliao itana atora mitikash.
1: Ndela wampula wiwoto, ni kuru na nyuwiha mapomane, ni inenle na kapelela elapo, na lapela mawane, awi noneihe makalelo akasope osuka purepure matakwa. Melo na ikale, mone.
2: Ama holela amukora, oniweheduwa ya munu welo mawane ni okala waya sana wana mjene wa ampula no, anihimewera, anepanya ne ya avaraka muteko mawane mwe provinsi ya ela, wapavela wale lihe na mjene ikalelo, sekanlia ya osia kihaka, okumelela wa muhuru mutetene. Murukula, onerla ukumiheria, ofukulela okwa watu, weye liwa mampa, vamosa ni uhono liwa merelo sa mtakwane, itu ihindo ukumelela apata muhuru mawane, ni muhapo ohenda wanane ya wapieka okati welemwe, ntokono mpanya na yahu. Maholela ampanta uliweheriwa ya munu welo wa mutetene, ni okala sana wana mawane wa pulano, Delfina Falume, osuwe lihawira, e provincia enure hosheka, ni mwahayo la wonuluwa na ni opahi wa muhuru ohi tokihe ya mawane. Eto enikushiri riha otuwa wa etaya vavoto anamalima. Anepahe ria ya waka mamporo makina kwene. Otokihe ya akanlia ya opahe rika nameta kosa solima. Delfina Falume onahimewira. Kahiyo mkale lo wore la wi anamunjene anapahe ria. Apahaka itakwa ahimeka wira anepahe la opaka imata.
3: Dizer que pelo menos 50% dos distritos nós conseguimos abranger. A nossa meta é conseguir entrar em todos os outros distritos que faltam para podermos passar esta mensagem, passar esta informação às comunidades.
2: O Himeu era um pacava, a Niheta era um pacava de distrito de Vigana e por santo pelo comitano. E o Himeu era anúncio na distrito de Cale província de Lampula, no Pia, nem o toque lá rotuí, nem o taca ia ni piche um paca e distrito sotense, província. E o Pavela, o piche me taca zia. E o Himeu era covampiereria, muto era onapahamatala, o Himeu era um Pavelo bagamadraí. Nagala na weha mahola muhuru la onkumela kabanji palisha uhiyu eto entepe cha wopi habanje ene okathene yowo onera athu anji pale arubaka ne wera zisozo va kala onkumela ka mahola muhuru le onni kumihera muishi o wata okhalle o wa kamela ka ana munjene ni moro yowo tho o kala opa haka mampa dina phavela hu na ri hana munjene wera khuvandere la othari hela ka mahola wonluwa no pa muhuru na vekela wera athu apakeke ore koreko ke ni himya olimela aha kumbe opa hamhurula watamela mirini nakhalaka mapuro ya wamphela opa kimata saya olimela no werane ke pakha maithokoni pakha maramphani wophela ukhoti heru khumela mihasote ba
3: para não levarem a cabo esta prática das queimadas descontroladas, mas sim que façam acervos ao longo das árvores, ao longo das machambas, das estradas, assim como das suas próprias residências para evitarmos males maiores.
2: Maholela amukora oniweheriwa munuelo mutetene ni okhala sana wana munjene wa ampulano Delfina Falume osuwiliha kamukuta kutho onluluwana ni opahiwa muhuru purepure nana mawani e provincia yela ekushiriri haka mwaha wotu wetaya.
1: Na chima kela omaliha miselo sahu. Masini hakumve ni wetoko Michelo Sampiria. Inalipanya irwaka oniasa ni ntamwene Januario Eduardo. Vopachirani onlocha Sampiria sa Mosambola. Moni.
4: Nikuru na mushenga futibolu klubi ino olishinga nino provinsi oniasa. Nikuru ni mpaka mpanta vampikisa ano owa sasa otanliwa vamosambola amaka womalo. Nina romiliha owina nikuru na ferroviari no pempa va tercera jornada ampikisa ano ola. Wawini wa ampira achesheni woyukolo shiretu vamosani di sportivu onakala va jornada yopakira ama vanu anikuru una anini hima agwira nana nova ahire herira uwele kai ya sase orhera mota ya intaya jornada ila ni to aniwe herra ukumana wa mosa ni ferroviari opemba. Mpikisano onkila kwenane ya omala wa sumana ni erromiliaka murerelo. Trenadori anaveli anikuru na mushenga futibolo klubi Florencio Masakasa. Uluma uwele amavano anikuru una anivari hamitiko sohia na hiana. Mpuwamu anikuru na emunisipiu ya olishinga. Ya asetaka uwerika ikai ewa kelele ama vano anrua vanikuru na ferroviari opemba. Mutukwene ula ohima wira ama vano afutibolu klubi omushenga na nanova ari uwiri hererene. Nito nikuru uwerika ikai ewiranyhe opanya ipontu taro si hawilia vanikuru na omalewa sumana.
5: Tamo ya trabalhar con todos os detalhes. com toda a humildade, não conhecemos o adversário. E
4: hiyo na nanova ndri owire herene romila kawira omale wasumana okumana vamosani nikuru na ferroviario opempa ninkilo wiranya ipontu taro sintuneya mana ya vampikisano erene ye wampula ni hima onakala na wini wa ampira sheshe hiyo we hukuloshera ninromila wira vankwaha ula ninkilo vri hasotene wawire nikale wore herera yesina nandre vampikisano ula
5: que é para nós conseguirmos ter a força para conseguir os três pontos.
4: Vampikisano ola ni va Serie B. Mushenga Futebol Clube oniponyaneya vanipuro nokisera. Ohikalani nakala e pontu emosa. Nto umwera oniholilwa ni Desportivo onakala. Orno e pontu itana mosa. Ni Ferroviario Opempa ori vanipuro na naveli. Ni ola hakalani nakala e pontu emosa. Nto umwera ni kuru na age spesiaj na olishinga. Nato ni mpaka mpanta wampikisano apul di apuramentu. No o provinsi oniasa ni nkela weta mkwaha. Nroka opempa o male wa sumana ni hima na murunku. Nkela ukumana wa mosa ni Atletico o Montepuez. Wovenya olishinga ni kuru na ni mvenya ni pontu taru ni nipenia vanipuro no pakira va Serie A. Sporting awampula orinoto ipontu taru. Ni wamuila kwa tove, onipwene ya Atletico o Montepuez, ola uikarene nakala epontu emosa.
1: Noho tamala ntamwene Januar Eduardo, onsuwe ni hawe Sampiria. Vanonto, ni madihere ni Michelo sa ilapo Sokopela. Naya o Tanzania, orwo Monteiro Bonifacio, ola onrepa arki into de Lovava. Nihiku onupuriduwaye Julius Nyerere yole are muholi opatira elapoyele ya Tanzania. Ntokolonchaye Monteiro Bonifacio ayariwe nihiku sinenda na olelo.
6: Winupuriduwa olelo ovira wa iyaka miloko mili owa itanu na pili sa okwa wa presidente opatira ayilapo ya Tanzania.
1: Michelo Mikina sa mblaponi mwahu ni ilapo sa okopela inamali heriwa vano. Nintamwene Nusha Rodriguez.
7: Moni, muhole lapo ya Mosambiki Daniel Francisco Chapu, ona veka wi enachitimi hiwa ishkola, ihi hiwa ka okala mpuro, achu, anatukumana ya mo, eyaka, suogura ni sohapala. Muholi ola, onona ishkola ntoko empa ya mahusero ya na miravoni amavano. Daniel Chapu, alochan hikunela na nera rumwe provinsia yo Maputo. Elukuluku ya pachara ya mutukumano woche kulela makalilo awika sopa nari wikara. Miahase hasolia so hapa la inerea mwela pwahu. Otana wanhiku na nera ru, muhole lapo yo Mosambiki Daniel Francisco Chapo. Ohole liha ohuliwa wa mutukumano na ichaniwa Siri Ushkoneti Afrika Mozambiki. Yola, watukumane aholi amohamoha, echekulela ka wa makalelo awinu he kankonya sawa ya wi ananloko enakabihiriwa. Alochaka mutukumano yola, Daniel Chapu, oveka wi makuru elapo ya tane. Nimehana hala winu he kankonya sawa ya mwela pahu, wi enakweliha miteko sananloko. Ohiu yola, muhole lapo ya Mosambiki, onatukumana ni aholi, anikuru na kabihira elapahu. Nimi ya haso hiya na hiena. Echapela ka ni hikunaya. Guvernu elapo ya Mosambiki. Oro meliha okusera oholo mupuelo woka viheri wa imusi. Inapwa havo emilia wa masana meili mwela pahu. Yala, anahalo kala ni makacha mihontoa nepula. Ena njiheri wa orupa mahiku amuholo. Yata ni necheku enaichaniwa El Nino. Aiwa, moka vihero ola, onahalo kala wa yoya ni isho. Ina kuvela omela, anahalo vahiwa, anamalimo tene. Meteko so tena iha, inahalo lampwa, ntua necheku, enahalo vira veri veri wela po ya Mosambiki ni ohicho. Muselo la, walale wani ministra opachere la po ya Mosambiki, Benvinda Levin.
1: Ni Michelo se iha, onivanghe Nusha Rodriguez, hiya anonarahuno tise iha. Mpaka omelo, elukulukwe moharuyela. Marni Diolinda Moreira, mesh tlamteko, sitoi tesheira. Muhichuale, okapela pama ekumanyu. Ntwana wi, henheliwa murupa otala. Nuhuhia.
4: Mukumanilo, waihapari. Mukumanilo, waihapari.

0: Wosi vila shia manakusianti ni Erradi Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuhi ya marota anyu Erradi Mosambiki. Wera mwankire mhakuanyu. Nukana miteko osopu ntaya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami 87-89-97-12-7.
1: RM, hoje sempre projetando Moçambique.
0: Sato, esho woroyo samarelea ni upanila ukala uwanyu. Mwere pahi winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi Sato. Musamarele emusanyu ni erete ya kuolira ni mbrimani mwovaluwa. Murelelo watu otene. Banche inesha asina mwane. Atu ouluvala asitiana orupala mpaka atu orakala. Mwasamarele atu muna pentanyusha. Muhele olilo vava. Ekunelelo ya chumbusi Sato. Mashi chumbusi Sato tisheni. Sato tintiti miho. Mromelo wisamarela ni osamarela okumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya chumbusi Sato. Okwea ohela ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sa Sato. Wisamarela uototopelea. Hukwa na ni hutananyu. Sato mikalelo minyua ni suwa kuvea.
2: 23 horas, Moçambique.
3: Conheça já a seguir os principais destaques do último jornal. Mohamed Jean, boa noite. Quais são os tópicos?
4: Olga da Glória e ouvinte, boa noite. São tópicos do último jornal. Presidente da República, Daniel Chapo, exonera Samaria dos Anjos Tovela do cargo de Ministro da Educação e Cultura e no seu lugar nomeia Edson da Graça Francisco Macuacua. Governo aprovou um plano multissetorial para alargar a cobertura aos benefícios dos programas de proteção social para mais de 234 mil famílias que poderão ser afetadas pelo fenômeno climático El Niño na próxima época chuvosa. No estrangeiro, as autoridades de saúde quenianas confirmam a existência do segundo caso positivo de ébola no Quênia. São tópicos do último jornal. Acompanhe os desenvolvimentos destes e outros assuntos quando forem 23 horas e 30 minutos. Até já.
2: Asante, vanchi palimpaka vahileke levano malo suela nyurusa jurnalio maliha ila nira ya heroyo msulu mwimara ya 23 horas ni 30 minutos no o radio msamiki. Niriva msa kwa miteko sahi ya sa radio.
5: Manisi wada uhi mahiku analakanyirwa ekonto ya okumi wa mutu sivavo mutiana onrupa laye anamuyara mwana nakwani hera iyaka bili eri ohunhu iyeyo eri yo kwani heriwa unuwa sana sene wa mwana ni ororomele ya mholo e projetu pronuti enrumeliwa ni amloko wa mizao ni ekavi hero ya amloko wa jaika enalipi hera miteko sa opani heriwa soja mirutu ni mutiana ni mwanawe waholo vorumela ekaderneta eniwehera sa okumi wa mutiana ni mwana eri epiro yokole yasha wi noweshe shiwa sa mai ni mwanawe mu emara ya orupala ni opiera oyara ekaderneta eyo enaroromediha antoko oweshe shiwa ni okaviheriwa mutiana ariene va erukulu opiera oyara oweshe shiwa sa unwa wa mwana na veto osuwa nyehiwa seyo sirisa soja mirutuni. Na veto olipiheriwa omamuha mwana opiera edukuluku ya opaniheriwa soja sapama. Na ve, oweshechiwa sa okumi wa mutiana amanlene oyara. Orume elama seyo mbuwama mahiku ekonto ya okumi wa mai. Rio roromeli hawi mwana unweke sana sene, okumi awe oneta sana sene, ogusera wawe onakala wasana sene na veto umuholo wawe onkala wolipashani wororomelea mbuwa maimusi. Rowani ishipiritale ya waja melana wi mwapani heriwe ekaderneta ya uwehiriwa sa okumi wa mtiana ni mwana. Okapelela sa olelo va ori ororomeliha somelo.
0: eshoworo yo samarele ya ni ukhalela ukhala uwanyu mwere pahi winkanka ni pembele oshogoroni ni ekhulelelo ya chumbusi sato musamarele emusanyu ni erete ya kolera ni mbirimani movaluwa murerelo watu otene banchenesha asina mwane atu owuluvala asitena orupala mpaka atu orakala mwasamarele atu munapentanyusha muhele olelo vava ekhulelelo ya chumbusi sato mashi echumbusi sato tisheni sato tintitimiho unuromelo wisamarela ni osamarela ukumi wa musanyu otene ekhulelelo ya echumbusi sato ukweya uhela ni yore rava ukumanyu musuwele mirerelo sa sato wisamarela wototopelea ukwa na ni hutananyu sato mikalilo minyuwa ni suwa kuveya sokweya ni sororomelea mikalilo sintune ya vate vanyu mpake ni sato ishoworu anyu mutume ekhulelelo ya chumbusi sato uwa kuveya hata ekalile mahi amipompini mukalini ishoworo yosamarelea ni yohunkanka wisamarela vanchene ni mahi vakani mutanle ekhulelelo ya chumbusi sato ishoworo intune ya vanivate vanyu murowe mapuro sintume hiwaya ikhulelelo sa ichumbusi sato vamutenko wokweyasha mtoko wa sumani omasenjere onamakula wa maume osanjala olilimile onzije nini puro ni mpaki wa efeira vasidade yolishinga osemafro wala mutapunye urwami va 87 42 0 22 44 wala 87 80 219 16 sato eshoworo yosamarelea ni yophwanela va emusanyu
2: horas 5 minutos emara tia mosamikinle lumpo amiteko sahu ya sa radio sikunlela kea no radio mosamike misero yo provincia yuniaso ni rahuva musani hasinta munahu ukumila hi provincia so Cabo Delgado na vitho wampula nihala wo vahirani wipa wa wala kere nihala wiwa wipa wa dama isa mosamarati yorinyasa wiwa nye ukumila kahi provincia yuampula mwimara ya 23 horas ni 10 minutos ni kukhala kavamsa ni programa upushirana sivinre solelova